0: ma so na nua keke duro no eye yi dia control control ba ko kitu e bi ne de ne ba atato 10 cities 20 cities na enu mu e na ma ne bo asese aba beto dwane se adwadefo a wonum dia keke duro hu dwa wo ma e kraba ene wo ma e ton no se se wo ma ye nya keke duro nti omo dudu na eduro mani a chire mu wo ma chane mu ene moro kwa omo ekwa kwakra keke duro ni bia ba enu mu na penifo a chire se se se no se ekoba se wo man yi se ekwa kakra keke duro firi kwa fo ma so aba yaje se be hadwe nye pa ebe me yesika sam ho ntoto ye no aka chire ama foforo so edi ye so mfaso enya de se ebe boa ebinu mu nso do mani a chire mu otogwa wo mu nso kotogo akwa kwakra eye nkeke duro no dudu na edi aba asem we so nam so ma ene eye Fox News ye ne wo ma edi akeke duro hu dwa edi nkomo ebusua ye nkonko ti wo mu nsem ni bi
1: nda no de nsa no boya de le fa bebre gina sano a omo do ye no ene drinks coffee biscuits a na mane ma no ana de sia no ye ye de no nko fa beto kri ha kwa bu chire sine boya de
2: so boya
1: de no so found ana boya de no market ne 400 cedis ana we no no ka no 300 cedis we ke twana ma sha wa 100 cedis